0: silence.
1: Hello, Emma Cass.
2: Hello, Baba
1: Joe. Yes, Ken. Leo.
2: Hey,
1: oh, continue. That's a chicken. You ever gone?
2: Then,
1: if I ever do a way, you know. Hey, I say, Emma, for all worry. What kind of akeko is this? Who are you, ba?
2: I want to do.
1: Oni, o di meta o.
2: Ni ke ya pressin tan.
1: Okay, o di merin.
2: Iro.
1: Ki na pe ni iro?
2: Iro.
1: Ki na pe ni iro?
2: Akoko ro mara.
1: O le pe ni?
2: Iro.
1: E ki lo wa de temi yin wa ngbo lori iro. Baba ji ke le di iro aniro. Oya number very to gari number yin o jaye.
2: 7291.
1: Yay, o ti mu yesi, e se go. Okay, e je n tun se bayi na. Mo mo.